Wahupa. Wahupa ne kupa ne piti. Wahehara. Wahema himarungai tamara etu. Ekote tu, ekote tu. Ekote hana, kota hitanga, kota kuini mauri etu. Etu nei rungai te mana ma uri matu hake ete. Anna! Piti, piti, piti ki te tika, piti ki te ora, piti ki te rangi mari e titi ai ha. Au, au, au e. O kota reo pani ora, e wawuru nei. O te mwana nui a kiwa e wawuru nei. Ki raro.